0: FM і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Oh, it's a long way down.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

0: Америка.
1: ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: 30 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці – Хотин – плюс 10, плюс 19. Новоселиця – плюс 11, плюс 19. Герца – плюс 11, плюс 19. Глибока – плюс 9, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 17. Путила – плюс 5, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 17. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо!

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

0: наші окремо.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.

У ніч на 30 вересня Росія вкотре атакувала українські міста БПЛА та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 160 повітряних цілей. Втім, є влучання, внаслідок яких станом на ранок відомо про щонайменше 5 загиблих та 14 поранених. Так, у Києві 2 людини загинуло та 4 постраждало. Під прицілом опинились об'єкти енергетики, житлові будинки, соціальна інфраструктура, цивільні підприємства та залізниця. Тим часом на Київщині загинула 1 дитина та 4 отримали поранення. Армія РФ завдала ударів по приватних житлових будинках, господарських спорудах та будівлі супермаркету. Внаслідок ворожих атак на Житомирщині виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств. Військова підтримка, соціальні питання та міське господарство. Сьогоднішня сесія Чернівецької міської ради виявилася насиченою на важливі рішення. Депутати ініціювали перегляд бюджетних пріоритетів. Кошти першочергово спрямовуватимуть на оборону, освіту та соціальну сферу. Також за запитом Маріупольської міськради погодили поділ майже 10 гектарів землі на вулицях Ярослава Мудрого та Кривоноса. У центрі уваги опинилася і підготовка до зими. Затвердили заходи для безперебійного водопостачання багатоповерхівок у кризових умовах та альтернативного заживлення котелень. Окрім того, обговорили додавання автобуса на 13-й маршрут у Садгорі та доступність вбиралень у парках для ветеранів. Серед іншого, у місті скасували затверджені ділянки для ранкових стартів електросамокатів. У Чернівцях розтрощили протирадіаційне укриття. Міськрада підраховує суму збитків. 28 вересня невстановлені особи розгромили протирадіаційне укриття на вулиці Сергія Скальда, 28. Вандали зламали двері до підсобки та понівечили двері в теплопункт. Ще руйнівники розгатили санвузол, а саме проламали двері та вщент розбили умивальник, дзеркало, унітаз та пісуар. Як зазначає Чернівецька міська рада, протягом 2024-2025 років на його поточний ремонт, профвимірювання та монтаж пожежної сигналізації з міського бюджету витратили

0: близько 500 тисяч гривень. Наразі ще підраховують остаточну суму усіх збитків. З 4 жовтня показники лічильників не будуть приймати телефоном. Про це попередило Чернівці Обленерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Натомість швидко передавати дані можна буде у Telegram-боті, особистому кабінеті та через голосове меню. Всі контакти ви бачите на екрані. Своєю чергою власники смарт-лічильників можуть не передавати показники вручну, а просто звіряти в особистому кабінеті. Пішла з життя легендарна чернівецька промисловиця та багаторічна очільниця підприємства «Роси Буковини» Валентина Грінченко. Саме вона стала тією силою, яка у складні 90-ті роки врятувала та відродила історичне підприємство та зробила його одним із флагманів харчової промисловості регіону. У період економічної кризи та гіперінфляції Валентина Адольфівна здійснила справжній інвестиційний прорив. У 98-му році під її керівництвом залучили понад мільйон доларів кредиту та повністю замінили застаріле обладнання на сучасні німецькі й чеські лінії. Завдяки її управлінському таланту бренд «Роси Буковини» став абсолютним лідером ринку, а підприємство здобуло статус офіційного партнера міжнародного гіганта «Пепсіко». Понад те, Валентина Грінченко була патріоткою чернівців, відомою меценаткою, яка активно підтримувала культурне життя рідного міста. Телерадіокомпанія ТВА висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентини Адольфівни. Світла пам'ять. Керувала Міністерством фінансів та Департаментом казначейства так званої ДНР. СБУ заочно повідомила про підозру колаборантці. Так, жителька Донецька після російського вторгнення у 2014 році перейшла на бік загарбників та активно працювала над інтеграцією тимчасово окупованих територій до фінансової системи РФ.
1: До 2014 року зловмисниця працювала в контрольно-ревізійних органах України. Після захоплення частини Донеччини вона добровільно працевлаштувалася в окупаційних структурах і тривалий час очолювала так званий департамент казначейства. У січні 2026-го фігурантка отримала підвищення і стала виконувачкою обов'язків міністра фінансів ДНР. Протягом усієї кар'єри вона допомагає окупантам інтегрувати фінансовий сектор регіону до фінансової системи РФ. Зокрема, забезпечує реалізацію бюджетної політики в регіоні відповідно до російського законодавства та скеровує фінансові потоки на підтримку органів окупаційної влади.
0: За скоєне колаборантці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чернівцях на пішохідному переході збили 62-річного чоловіка. Поліція відкрила провадження. 29 вересня на вулиці Галицький шлях трапилась аварія. 53-річний буковинець на автомобілі збив містянина на нерегульованому переході. Потерпілого госпіталізували, а автівку порушника вилучили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. До Румунії всередині пластикової діжки за 10 тисяч євро і гірським маршрутом за 12 тисяч доларів США. На Буковині викрили дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Так, у першому випадку клієнта забрали на вантажівці у Заліщиках. Водієм виступив 46-річний підозрюваний. Спочатку чоловік сидів у салоні, втім через блокпост його провезли, приховавши всередині пластикової діжки у вантажному відсіку. У сторожинці до автомобіля доєднався 51-річний організатор, який отримав 10 тисяч євро. Після передачі грошей обох фігурантів затримали. За 12 тисяч доларів США 23-річний буковинець надавав інструкції для переправлення через гори. Спочатку військовозобов'язаний передав 2 тисячі доларів авансу та отримав настанови, як саме дістатись до Вишницького району. Прибувши автобусом до села Сергії, він передав решту коштів підозрюваному та отримав вказівки, як потрапити до Румунії в обхід прикордонних нарядів. Фігуранта справи затримано. Усім трьом учасникам схем обрали запобіжні заходи. Господарські споруди і гараж у вогні. За добу на Буковині ліквідували низку пожеж. Так, учора, 29 вересня, у трьох населених пунктах горіли господарські будівлі. Перша з них у селі Давидівка. Полум'я охопило 90 квадратних метрів і знищило вщент саму споруду, робочий інвентар та електроінструменти. Друга господарська будівля зайнялася у місті Вашківці. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів та врятували поруч розташовану споруду. Та попри це, було знищено покрівлю, перекриття та господарський інвентар. Причини у обох випадках встановлюються. Ще одна господарська будівля палала у селі Брідок на площі 25 квадратних метрів. У результаті вогонь знищив споруду повністю. Причина пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запарювання на горючий матеріал. Своєю чергою гараж зайнявся у селі Куліщівка. Полум'я охопило 2 квадратні метри та знищило електроінструменти, а також електрообладнання. Причиною стало коротке замикання електромережі інвертора. Окрім того, в області зареєстрували 3 пожежі на відкритих територіях. Суха трава палала у Валяві, а сміття – у Рідківцях та Неполоківцях. Причини з'ясовують фахівці. Чернівецькі ботоферми вийшли на принципово новий технологічний рівень. У популярній мережі TikTok анонімні автори запустили цілу серію відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту. На згенерованих кадрах місцеві буковинські політики постають у найрізноманітніших – від абсурдних до відверто комічних вигаданих ситуаціях.
2: Діверсо тепер Кличука.
0: Дипфейки та штучний голос детально копіюють зовнішність і міміку чернівецьких посадовців, збираючи тисячі переглядів та коментарів.
3: У нас із Романом угода, я не зраджую.
4: У мафії всі так кажуть, поки не стає занадто пізно.
0: Подібні шиї технології все частіше використовують для маніпуляцій та чорного піару у соцмережах. І от вони добралися й до нашого регіону. Втім, поки політики думають, як захистити свою репутацію, штучний інтелект робить із них зірок соцмереж без їхньої згоди. І, схоже, абсолютно безкоштовно.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

троні. Я там життя матисі драконів, чи я на землі, на небі. І маю свої обладунки, стріли, арбалети. А я швидше від

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

море, я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

кругом гора. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому

на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

ніч на 30 вересня Росія вкотре атакувала українські міста БПЛА та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 160 повітряних цілей. Втім, є влучання, внаслідок яких станом на ранок відомо про щонайменше 5 загиблих та 14 поранених. Так, у Києві 2 людини загинуло та 4 постраждало. Під прицілом опинились об'єкти енергетики, житлові будинки, соціальна інфраструктура, цивільні підприємства та залізниця. Тим часом на Київщині загинула 1 дитина та 4 отримали поранення. Армія РФ завдала ударів по приватних житлових будинках, господарських спорудах та будівлі супермаркету. Внаслідок ворожих атак на Житомирщині виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств.

0: військова підтримка, соціальні питання та міське господарство. Сьогоднішня сесія Чернівецької міської ради виявилася насиченою на важливі рішення. Депутати ініціювали перегляд бюджетних пріоритетів. Кошти першочергово спрямовуватимуть на оборону, освіту та соціальну сферу. Також за запитом Маріупольської міськради погодили поділ майже 10 гектарів землі на вулицях Ярослава Мудрого та Кривоноса. У центрі уваги опинилася і підготовка до зими. Затвердили заходи для безперебійного водопостачання багатоповерхівок у кризових умовах та альтернативного заживлення котелень. Окрім того, обговорили додавання автобуса на 13-й маршрут у Садгорі та доступність вбиралень у парках для ветеранів. Серед іншого, у місті скасували затверджені ділянки для ранкових стартів електросамокатів. У Чернівцях розтрощили протирадіаційне укриття. Міськрада підраховує суму збитків. 28 вересня невстановлені особи розгромили протирадіаційне укриття на вулиці Сергія Скальда, 28. Вандали зламали двері до підсобки та понівечили двері в теплопункт. Ще руйнівники розгатили санвузол, а саме проламали двері та вщент розбили умивальник, дзеркало, унітаз та пісуар. Як зазначає Чернівецька міська рада, протягом 2024-2025 років на його поточний ремонт, профвимірювання та монтаж пожежної сигналізації з міського бюджету витратили близько 500 тисяч гривень. Наразі ще підраховують остаточну суму усіх збитків. З 4 жовтня показники лічильників не будуть приймати телефоном. Про це попередило Чернівці Обленерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Натомість швидко передавати дані можна буде у Телеграм-боті, особистому кабінеті та через голосове меню. Всі контакти ви бачите на екрані. Своєю чергою власники смарт-лічильників можуть не передавати показники вручну, а просто звіряти в особистому кабінеті. Пішла з життя легендарна чернівецька промисловиця та багаторічна очільниця підприємства «Роси Буковини» Валентина Грінченко. Саме вона стала тією силою, яка у складні 90-ті роки врятувала та відродила історичне підприємство та зробила його одним із флагманів харчової промисловості регіону. У період економічної кризи та гіперінфляції Валентина Адольфівна здійснила справжній інвестиційний прорив. У 98-му році під її керівництвом залучили понад мільйон доларів кредиту та повністю замінили застаріле обладнання на сучасні німецькі й чеські лінії. Завдяки її управлінському таланту бренд «Роси Буковини» став абсолютним лідером ринку, а підприємство здобуло статус офіційного партнера міжнародного гіганта «Пепсіко». Понад те, Валентина Грінченко була патріоткою чернівців, відомою меценаткою, яка активно підтримувала культурне життя рідного міста. Телерадіокомпанія ТВА висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентини Адольфівни. Світла пам'ять. Керувала Міністерством фінансів та Департаментом казначейства так званої ДНР. СБУ заочно повідомила про підозру колаборантці. Так, жителька Донецька після російського вторгнення у 2014 році перейшла на бік загарбників та активно працювала над інтеграцією тимчасово окупованих територій до фінансової системи РФ.
1: До 2014 року зловмисниця працювала в контрольно-ревізійних органах України. Після захоплення частини Донеччини вона добровільно працевлаштувалася в окупаційних структурах і тривалий час очолювала так званий департамент казначейства. У січні 2026-го фігурантка отримала підвищення і стала виконувачкою обов'язків міністра фінансів ДНР. Протягом усієї кар'єри вона допомагає окупантам інтегрувати фінансовий сектор регіону до фінансової системи РФ. Зокрема, забезпечує реалізацію бюджетної політики в регіоні відповідно до російського законодавства та скеровує фінансові потоки на підтримку органів окупаційної влади.
0: За скоєне колаборантці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чернівцях на пішохідному переході збили 62-річного чоловіка. Поліція відкрила провадження. 29 вересня на вулиці Галицький шлях трапилась аварія. 53-річний буковинець на автомобілі збив містянина на нерегульованому переході. Потерпілого госпіталізували, а автівку порушника вилучили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. До Румунії всередині пластикової діжки за 10 тисяч євро і гірським маршрутом за 12 тисяч доларів США. На Буковині викрили дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Так, у першому випадку клієнта забрали на вантажівці у Заліщиках. Водієм виступив 46-річний підозрюваний. Спочатку чоловік сидів у салоні. Втім, через блокпост його провезли, приховавши всередині пластикової діжки у вантажному відсіку. У сторожинці до автомобіля доєднався 51-річний організатор, який отримав 10 тисяч євро. Після передачі грошей обох фігурантів затримали. За 12 тисяч доларів США 23-річний буковинець надавав інструкції для переправлення через гори. Спочатку військовозобов'язаний передав 2 тисячі доларів авансу та отримав настанови, як саме дістатись до Вишницького району. Прибувши автобусом до села Сергії, він передав решту коштів підозрюваному та отримав вказівки, як потрапити до Румунії в обхід прикордонних нарядів. Фігуранта справи затримано. Усім трьом учасникам схем обрали запобіжні заходи. Господарські споруди і гараж у вогні. За добу на Буковині ліквідували низку пожеж. Так, учора, 29 вересня, у трьох населених пунктах горіли господарські будівлі. Перша з них у селі Давидівка. Полум'я охопило 90 квадратних метрів і знищило вщент саму споруду, робочий інвентар та електроінструменти. Друга господарська будівля зайнялася у місті Вашківці. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів та врятували поруч розташовану споруду. Та попри це було знищено покрівлю, перекриття та господарський інвентар. Причини у обох випадках встановлюються. Ще одна господарська будівля палала у селі Брідок на площі 25 квадратних метрів. У результаті вогонь знищив споруду повністю. Причина пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запарювання на горючий матеріал. Своєю чергою гараж зайнявся у селі Куліщівка. Полум'я охопило 2 квадратні метри та знищило електроінструменти, а також електрообладнання. Причиною стало коротке замикання електромережі інвертора. Окрім того, в області зареєстрували 3 пожежі на відкритих територіях. Суха трава палала у Валяві, а сміття – у Рідківцях та Неполоківцях. Причини з'ясовують фахівці. Чернівецькі ботоферми вийшли на принципово новий технологічний рівень. У популярній мережі TikTok анонімні автори запустили цілу серію відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту. На згенерованих кадрах місцеві буковинські політики постають у найрізноманітніших – від абсурдних до відверто комічних вигаданих ситуаціях.
2: Діверсо тепер Кличука.
0: Дипфейки та штучний голос детально копіюють зовнішність і міміку чернівецьких посадовців, збираючи тисячі переглядів та коментарів.
3: У нас із Романом угода, я не зраджую.
4: У мафії всі так кажуть, поки не стає занадто пізно.
0: Подібні шаї технології все частіше використовують для маніпуляцій та чорного піару у соцмережах. І от вони добралися й до нашого регіону. Втім, поки політики думають, як захистити свою репутацію, штучний інтелект робить із них зірок соцмереж без їхньої згоди. І, схоже, абсолютно безкоштовно.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень відкривання несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіх у справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес, ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ЕВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Let them march again.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
2: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень відкривання несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА.

0: конях моїх.
1: Я не встиг,
0: кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий.
1: Як це хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. Усей дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим. І холодним, і навіть сумним.
2: Захопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна? Я люблю тебе, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: військова підтримка, соціальні питання та міське господарство. Сьогоднішня сесія Чернівецької міської ради виявилася насиченою на важливі рішення. Депутати ініціювали перегляд бюджетних пріоритетів. Кошти першочергово спрямовуватимуть на оборону, освіту та соціальну сферу. Також за запитом Маріупольської міськради погодили поділ майже 10 гектарів землі на вулицях Ярослава Мудрого та Кривоноса. У центрі уваги опинилася і підготовка до зими. Затвердили заходи для безперебійного водопостачання багатоповерхівок у кризових умовах та альтернативного заживлення котелень. Окрім того, обговорили додавання автобуса на 13-й маршрут у Садгорі та доступність вбиралень у парках для ветеранів. Серед іншого, у місті скасували затверджені ділянки для ранкових стартів електросамокатів. У Чернівцях розтрощили протирадіаційне укриття. Міськрада підраховує суму збитків. 28 вересня невстановлені особи розгромили протирадіаційне укриття на вулиці Сергія Скальда, 28. Вандали зламали двері до підсобки та понівечили двері в теплопункт. Ще руйнівники розгатили санвузол, а саме проламали двері та вщент розбили умивальник, дзеркало, унітаз та пісуар. Як зазначає Чернівецька міська рада, протягом 2024-2025 років на його поточний ремонт, профвимірювання та монтаж пожежної сигналізації з міського бюджету витратили близько 500 тисяч гривень. Наразі ще підраховують остаточну суму усіх збитків. З 4 жовтня показники лічильників не будуть приймати телефоном. Про це попередило Чернівці Обленерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Натомість швидко передавати дані можна буде у Телеграм-боті, особистому кабінеті та через голосове меню. Всі контакти ви бачите на екрані. Своєю чергою власники смарт-лічильників можуть не передавати показники вручну, а просто звіряти в особистому кабінеті. Пішла з життя легендарна чернівецька промисловиця та багаторічна очільниця підприємства «Роси Буковини» Валентина Грінченко. Саме вона стала тією силою, яка у складні 90-ті роки врятувала та відродила історичне підприємство та зробила його одним із флагманів харчової промисловості регіону. У період економічної кризи та гіперінфляції Валентина Адольфівна здійснила справжній інвестиційний прорив. У 98-му році під її керівництвом залучили понад мільйон доларів кредиту та повністю замінили застаріле обладнання на сучасні німецькі й чеські лінії. Завдяки її управлінському таланту бренд «Роси Буковини» став абсолютним лідером ринку, а підприємство здобуло статус офіційного партнера міжнародного гіганта «Пепсіко». Понад те, Валентина Грінченко була патріоткою чернівців, відомою меценаткою, яка активно підтримувала культурне життя рідного міста. Телерадіокомпанія ТВА висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентини Адольфівни. Світла пам'ять. Керувала Міністерством фінансів та Департаментом казначейства так званої ДНР. СБУ заочно повідомила про підозру колаборантці. Так, жителька Донецька після російського вторгнення у 2014 році перейшла на бік загарбників та активно працювала над інтеграцією тимчасово окупованих територій до фінансової системи РФ.
1: До 2014 року зловмисниця працювала в контрольно-ревізійних органах України. Після захоплення частини Донеччини вона добровільно працевлаштувалася в окупаційних структурах і тривалий час очолювала так званий департамент казначейства. У січні 2026-го фігурантка отримала підвищення і стала виконувачкою обов'язків міністра фінансів ДНР. Протягом усієї кар'єри вона допомагає окупантам інтегрувати фінансовий сектор регіону до фінансової системи РФ. Зокрема, забезпечує реалізацію бюджетної політики в регіоні відповідно до російського законодавства та скеровує фінансові потоки на підтримку органів окупаційної влади.
0: За скоєне колаборантці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чернівцях на пішохідному переході збили 62-річного чоловіка. Поліція відкрила провадження. 29 вересня на вулиці Галицький шлях трапилась аварія. 53-річний буковинець на автомобілі збив містянина на нерегульованому переході. Потерпілого госпіталізували, а автівку порушника вилучили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. До Румунії всередині пластикової діжки за 10 тисяч євро і гірським маршрутом за 12 тисяч доларів США. На Буковині викрили дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Так, у першому випадку клієнта забрали на вантажівці у Заліщиках. Водієм виступив 46-річний підозрюваний. Спочатку чоловік сидів у салоні. Втім, через блокпост його провезли, приховавши всередині пластикової діжки у вантажному відсіку. У сторожинці до автомобіля доєднався 51-річний організатор, який отримав 10 тисяч євро. Після передачі грошей обох фігурантів затримали. За 12 тисяч доларів США 23-річний буковинець надавав інструкції для переправлення через гори. Спочатку військовозобов'язаний передав 2 тисячі доларів авансу та отримав настанови, як саме дістатись до Вишницького району. Прибувши автобусом до

0: Тіла Сергії він передав решту коштів підозрюваному та отримав вказівки, як потрапити до Румунії в обхід прикордонних нарядів. Фігуранта справи затримано. Усім трьом учасникам схем обрали запобіжні заходи.
1: Господарські споруди і гараж у вогні. За добу на Буковині ліквідували низку пожеж. Так, учора, 29 вересня, у трьох населених пунктах горіли господарські будівлі. Перша з них у селі Давидівка. Полум'я охопило 90 квадратних метрів і знищило вщент саму споруду, робочий інвентар та електроінструменти. Друга господарська будівля зайнялася у місті Важківці. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів та врятували поруч розташовану споруду. Та попри це було знищено покрівлю, перекриття та господарський інвентар. Причини у обох випадках встановлюються. Ще одна господарська будівля палала у селі Брідок на площі 25 квадратних метрів. У результаті вогонь знищив споруду повністю. Причина пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запарювання на горючий матеріал. Своєю чергою гараж зайнявся у селі Куліщівка. Полум'я охопило 2 квадратні метри та знищило електроінструменти, а також електрообладнання. Причиною стало коротке замикання електромережі інвертора. Окрім того, в області зареєстрували 3 пожежі на відкритих територіях. Суха трава палала у Валяві, а сміття – у Рідківцях та Неполоківцях. Причини з'ясовують фахівці.
2: Чернівецькі ботоферми вийшли на принципово новий технологічний рівень. У популярній мережі TikTok анонімні автори запустили цілу серію відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту. На згенерованих кадрах місцеві буковинські політики постають у найрізноманітніших – від абсурдних до відверто комічних вигаданих ситуаціях.
3: Діверсо тепер Кличука.
2: Дипфейки та штучний голос детально копіюють зовнішність і міміку чернівецьких посадовців, збираючи тисячі переглядів та коментарів.
4: У нас із Романом угода, я не зраджую.
5: У мафії всі так кажуть, поки не стає занадто пізно.
2: Подібні шиї технології все частіше використовують для маніпуляцій та чорного піару у соцмережах. І от вони добралися й до нашого регіону. Втім, поки політики думають, як захистити свою репутацію, штучний інтелект робить із них зірок соцмереж без їхньої згоди. І, схоже, абсолютно безкоштовно.
6: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
6: Про погоду.
8: Про погоду
6: на ТВА ФМ.
9: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічну врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Вихід є, на мою вулицю сонце встає, на твою вулицю сонце встає, є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.
3: Ну що ти така? Що ти?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
6: I'm too old for this. Been around this broken down for way too long.
7: For way too long.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий.

0: і ним грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Натива FM, програма «Яскрава».

0: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічну врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Ла ла ла ла ла ла ла.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори.

на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

нас демократія. Сказали по радіо. Все Україна йогу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. Речку, речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули, як їх зули. Зіли?

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті, сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливий 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень дали для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
6: І ще полюбує, чи пабиме. И se fue lo pide, Lego, Lego.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Та значить дай сигнал, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливість заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів.

0: із безлічі дрібних домашніх справ, що зібралася. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1 число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2 число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіх у справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Навка, якщо є позитив, знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: грошей на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки, від тоняшки, хто рости.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: What up, Nelly?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Échale la culpa al alcohol.
1: Дива FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 1 жовтня армія РФ випустила по Україні 107 БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили 87 цілей. Втім, зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4. Так окупанти атакували Дніпропетровщину, а саме обласний центр та сільські громади. Загинуло двоє людей, ще одна людина отримала поранення. Того ж дня у Києві постраждав один чоловік. Ворог завдав удару по приміщенню житлового будинку та складській будівлі. Вранці окупанти атакували звичайну школу. Обійшлось без жертв, оскільки діти та вчителі перебували в укритті. Тим часом в Одесі є один поранений унаслідок атаки на бізнес-центр. Також на Сумщині під прицілом був торговельний центр.
4: 1 жовтня для України важлива дата. День захисників та захисниць України. Всіх, хто бореться за незалежність і суверенність батьківщини. Мир та спокій в кожній українській родині. Сьогодні також відзначають День українського козацтва. Це свято приурочене до Дня Покрови Пресвятої Богородиці, яку козаки вважали своєю головною заступницею та покровителькою. Цей день символізує нерозривний зв'язок поколінь – від давніх козаків до сучасних воїнів ЗСУ та всіх сил оборони. У Чернівцях на центральній площі міста представники влади, місцевого самоврядування і містяни вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за нашу державу. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які продовжують тримати оборону. Пам'ятаємо героїв, яких вже немає поруч із нами.
5: Знайомство з героями, які пройшли пекло бойових дій. Їх досвід, набутий у надважких битвах з російськими окупантами. Їх життя – приклад глибокого патріотизму та відданості державі та нашому народу. З нагоди Дня захисників і захисниць України у Чернівцях організували військово-патріотичний проєкт «Шлях героя», де молодь мала можливість поспілкуватися з воїнами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Серед запрошених – герой України майор Павло Язловецький, який наразі є командиром десантно-штурмової роти. Захисник розповідає, ще у школі усвідомив, що хоче пов'язати своє життя з військовою службою, а після вторгнення російських військ у 2014 році остаточно зрозумів – нашій державі вкрай необхідні оборонці.
6: Я багато часу приймав участі в заходах, направлених на патріотичну підготовку. От дякуючи викладачам в школі, які мене на це спрямовували. І в подальшому мій вибір під час обрання професії, на яку я буду навчатися, впав на військову академію міста Одеса, де був факультет десантно-штурмових військ. І я вирішив для себе, що буду продовжувати своє навчання саме вже на військовому напрямку.
5: Павло Язловецький пройшов складний бойовий шлях на різних напрямках. Серед них – участь у Курській операції.
6: Частина підрозділу вже зайняла тоді вигідний рубіж, і залишався тільки я з екіпажем свого командирської своєї машини, і зі мною був ще розрахунок ПТРК. Ми мали до них дійти, а було важко тим, що за мною їхала інша рота, і командир роти – це мій близький побратим, ми з ним навчалися в академії 4 роки, і він тоді отримав поранення і виходив на каналі моєї роти і просив про допомогу. А я розумів, що в той момент конкретно я не можу допомогти йому нічим, тому що в мене самого немає техніки, я вже рухався пішком. У подальшому, коли ситуація вже стабілізувалась, ми його забрали. Все було добре, але найтяжче було слухати іменно, як він просив про допомогу.
5: У ході бойових дій разом із сотнею захисників тричі потрапляли у ворожі засідки. Воїн зробив все, аби вивести своїх побратимів та закріпитися на позиціях.
6: Частина вийшла на вказаний рубіж. Частина ще підходила там, де був я, і воно все поетапно нагружалося. Ми вийшли планово на рубіж, потім встановили зв'язок з командуванням, отримали від них вказівки і потім вже відповідно цих вказівок діяли. І в першу чергу акцентували увагу на збереження життя особового складу, потім на виконання завдань, але воно все поєднувалось і все зливалось в одне ціле.
5: За особисту мужність, відвагу та доблесть на полі бою Павло Язловецький удостоївся звання Герой України. Втім, захисник каже, ця найвища державна відзнака – заслуга всього підрозділу і велика відповідальність. Окрім зустрічі з воїнами, локацію обладнали спеціальними інтерактивними зонами. Там всі охочі мали можливість за допомогою спеціальних симуляторів спробувати на власному досвіді, як саме працюють оператори БПЛА, як стріляти з гранатомета та інші активності. Військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Олександр каже, для молоді важливо ознайомитися з сучасними технологіями, адже сьогодні війна – це війна безпілотників. При цьому дрони наразі активно використовують не лише у бойових діях, але й у логістиці, доставці їжі та боєприпасів на позиції, а також в інших сферах.
1: Ця зона вносить в себе FPV-симулятори, подивитись і спробувати нагляд, як зараз працює саме озброєння в армії і на чому літають і як це відбувається загалом. Також є VR-симулятори по збиттю самих дронів. Вони бачать саму картину, як вона відбувається по факту насправді, і максимально симулятори підібрані до максимально реалістичних подій, до управління його, до картинки, також окуляри повністю, які переносять, скажімо, саму картинку з симулятора, повністю окуляри, щоб подивитися, як це відбувається по факту.
5: Локація з симуляторами стала дуже популярною серед молоді. Кажуть, це дозволяє краще зрозуміти, що відчувають наші захисники на полі бою, як відбуваються військові дії на передовій.
7: Це передає реальні враження, вигляд, так як бачать очима хлопців наших, які на передовій.

0: зараз вони на вищому рівні.
1: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
2: Звання «Почесний громадянин Чернівців» отримали ще четверо діячів, які зробили помітний внесок у розвиток нашого міста. Про це повідомив міський голова Роман Клічук на своїй сторінці в Фейсбук. Герберт Рубінштейн впродовж років будує міжнародні зв'язки між Чернівцями та Дюссельдорфом, розвиває міцну дружбу між містами, поширює і зберігає спільну історію. Одарка Кучерява – відома діячка та голова громадської організації «Вишиваний дивотвір», яка протягом багатьох років зберігає українську вишивку та культуру, любов до яких передає підростаючому поколінню. Почесну відзнаку отримала поетеса, перекладачка, журналістка та заслужена діячка мистецтв України Тамара Севернюк. Її творчість стала невід'ємною частиною літератури чернівців. Звання також отримав Ігор Біль – благодійник і меценат, який допомагає потребуючим людям та підтримує захисників України. У цих людей є спільні риси – любов до чернівців, вірність своїй справі та прагнення покращувати наше місто. Нагородження і вручення відзнак «Почесний громадянин Чернівців» традиційно відбувається у рамках святкування Дня міста. У Чернівцях через отруєння чадним газом загинув чоловік 1953 року народження. Працівники чернівецької філії «Газмережі» виявили наявність чадного газу через несправність тяги в опалювальній печі. Загалом на Буковині від початку року 3 летальні випадки та 10 підозр на отруєння чадним газом. Якщо ви відчуваєте слабкість, нудоту або головний біль, вийдіть на вулицю подихати свіжим повітрям та негайно телефонуйте 101 або 103. Не забувайте перевіряти справність димоходів, газових приладів та вентиляційних каналів. Спричинив ДТП та втік, залишивши травмованого пасажира. Поліцейські розшукують мотоцикліста. Так, 30 вересня у селі Байраки 39-річний місцевий мешканець, виконуючи маневр обгону, не впорався з керуванням мотоцикла та врізався в автомобіль, за кермом якого був 65-річний буковинець. Внаслідок аварії постраждав 39-річний пасажир двоколісного транспорту. Його госпіталізували до лікарні. А сам водій мотоцикла втік з місця події. Наразі поліцейські встановлюють його місцезнаходження. Слідство триває.
1: 20 банкнот та 22 монети. На українсько-румунському кордоні виявили історичні предмети. Громадянин 1963 року народження через пункт пропуску Красноїльськ намагався провести банкноти та монети, надруковані на початку 18-го в першій половині 20-го століття. Прикордонники вилучили знайдені предмети, оскільки вони можуть становити культурну та історичну цінність.
2: На Буковині за минулу добу надзвичайники ліквідували низку пожеж. Так у селі Бочківці сталося займання господарської будівлі, у результаті якого знищено дерев'яну будівлю та господарський інвентар. У місті Новодністровськ горіла суха трава на відкритій території. Пожежники швидко загасили вогонь. Окрім цього, у селі Карабчів та місті Сторожинець рятувальники допомогли щодо дезінсекції небезпечних комах.
3: Новий навчальний рік почався у Чернівецькому університеті третього віку, який вже 12 років діє при комунальному центрі «Турбота». З цієї нагоди у стінах галереї ратуші відбулася презентація витворів мистецтва студентів університету, людей поважного віку. У цих роботах роки досвіду, мрії та абсолютно новий погляд на життя. На огляд представили різноманітні витвори мистецтва з алмазної мозаїки, фарби, графітних олівців, а також вишиті вироби, зокрема подушки, рушники та дрібні аксесуари. Під час урочистого відкриття окрему увагу приділили значущості навчального процесу, адже університет став для слухачів не лише осередком знань, а й простором для спілкування та самореалізації.
4: Це дуже класна ініціатива надання соціальних послуг. Тут люди, крім того, старшого віку, похилого віку, поважного віку, отримують не тільки знання, але й знайомства нові, і можливості, і підтримку. Тут можна після 60 років, 60, 70, 80, вивчити комп'ютерну грамотність, іноземну мову, можна займатися музикою, спортом, показати свої, відкрити нові таланти в собі. Ну, ми чудово розуміємо, що люди поважного віку в такому віці залишаються одні, вони не спілкуються, а їм це дуже важливо, більше соціалізації, інтеграції, більше спілкування, зустрічей. Вони мають чим поділитися своїм досвідом. І якраз це такий майданчик спілкування живого є дуже важливим, який продовжує життя.
5: Оце викладання надихає мене жити.

0: завжди пізнавати щось нове, тому що мені теж зараз хочеться щось їм донести, те, що відбувається, які зміни відбуваються в економіці. І тому мене це теж надихає до отримання нових знань, до праці над собою, над самовдосконаленням.
1: Університет фінансується Чернівецькою міською радою та є абсолютно безкоштовним для студентів. Серед предметів – іноземні мови, література, релігієзнавство, астрологія тощо. Також люди поважного віку можуть займатися в різноманітних гуртках, наприклад, вірменська кухня або золота голка. Як вступ до університету змінив життя, про свій власний досвід та нові відкриття розповіла нам одна зі студенток.
2: Змінилося в кращу сторону, більш активна стала, більше настрою стала, знаєш, що треба йти, треба зібратися, йти і мати гарний настрій.
3: Ну, коли людина на пенсії, вона має десь ще продовжувати активне життя. В університеті дуже активне життя. І навчання, і екскурсії, і походи в театр, в філармонію. Дуже цікаво.
1: Усі лектори працюють тут як волонтери, ділячись своїми знаннями. Викладачка факультету основи економічних знань каже, це новий досвід не лише для студентів, а й для самих викладачів. До викладання в університеті третього віку Валентина Полянко навчала молодих студентів.
0: Цікавість, вона є як з боку молодих людей, так і з боку людей поважного віку. Але я хотіла би зазначити, що все-таки люди поважного віку – це, напевно, більш вдячна аудиторія, тому що зараз студентство, воно дуже динамічне, воно знаходить знання самостійно, воно працює в інтернеті, в соціальних мережах. Людям поважного віку тяжче з такими джерелами знань, як молоді. Тому це більш вдячні люди, вони уважніше слухають, вони цікавляться, вони запитують, вони пройшли життя, вони вже чітко розуміють, що їм потрібно знати.
1: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду.
6: Про погоду
4: на ТВА ФМ.
7: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустріч із давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Сам на сам серед усіх разом світло поміж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Перше жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 19. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 19. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 19. Глибока – Сторожинець – плюс 10, плюс 17. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Путила – плюс 5, плюс 13. Вижниця – плюс 6, плюс 16. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливість заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Ага. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

На ТВ-ФМ програма «Бадьора ніч».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте,

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ей-йо. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a leer esto. Si tú estás